0: わあ。
1: あい。いるなきゃくれ。
0: あい。
2: キスケラオ。カボジママサフォースだ。マサとジャルマフォース。トゥジャルコスペレアンネ、モラダス。